0: Ingenio angelus, ne arche angelus, ne arche nexosiani esseronos, ne mechois enigo.
1: وإلى شرق جرود
0: هو الذي يقف حولك.